Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЛ. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesl.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гудеафонд Бестелаустерарс і Квенс Юлі Унс.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. У ЄС із червня 2026 року роботодавцям заборонять питати про попередню зарплату. У країнах Євросоюзу набирають чинності нові правила прозорості оплати праці. До 7 червня 2026 року всі країни ЄС повинні впровадити директиву, яка забороняє роботодавцям запитувати кандидатів про їхню попередню або поточну зарплату. Мета нових правил – посилити позиції кандидатів на співбесідах, зменшити нерівність в оплаті праці та не дозволяти старій зарплаті впливати на нову пропозицію. Тепер роботодавці повинні самі повідомляти стартову зарплату або діапазон оплати ще до першої співбесіди. Якщо в вакансії зарплата не вказана, кандидат зможе офіційно запросити цю інформацію. Експерти радять заздалегідь вивчати ринок зарплат, визначати комфортний рівень оплати та спокійно відмовлятися відповідати на заборонені питання. Для компаній, які порушуватимуть нові правила, можуть запровадити штрафи та компенсації для працівників. У Нідерландах хочуть обмежити тимчасові контракти та «нюл-юрен-контрактен». Парламент Нідерландів підтримав законопроект, який має дати більше стабільності працівникам із тимчасовими договорами та зменшити залежність ринку праці від «флексверк». Що планують змінити? Працівники через «Аутзенбюро» повинні отримати такі ж умови праці, як і штатні співробітники. Контракти без гарантованих годин хочуть залишити переважно лише для школярів, студентів, а також для людей пенсійного віку. Після 3 тимчасових контрактів роботодавець зможе знову запропонувати тимчасовий договір тому ж працівнику лише через 3 роки. Ідея змін – змусити компанії частіше пропонувати постійні контракти замість багаторічної роботи від договору до договору. Поки що закон ще має розглянути Ейрсте Камер, але курс уже зрозумілий. У Нідерландах хочуть зробити роботу більш стабільною та передбачуваною для працівників. Нехтування домашніми тваринами у Нідерландах набуває дедалі серйозніших форм. За даними інспекції захисту тварин, у 2025 році кількість повідомлень про занедбання котів і собак трохи зменшилася, але самі випадки стали значно серйознішими. Інспектори дедалі частіше бачать критичні ситуації, у яких тваринам потрібна термінова допомога. Тварини без їжі або з сильними недоїданнями, утримання в сильно забруднених приміщеннях або надто пізне звернення до ветеринара. Зросла і кількість повідомлень від ветеринарних клінік про клієнтів, які занедбають своїх тварин. За 3 роки кількість потроїлася. Також дедалі більше власників відмовляються виконувати рекомендації щодо догляду та лікування тварин. У таких випадках інспектор змушений проводити перевірки, виносити попередження та застосовувати заходи впливу. Окремо зросла кількість порушень заборони на розведення тварин із шкідливими спадковими ознаками. За рік таких випадків стало більш ніж удвічі більше.

Правда, ти танцюєш і кохаєш. Я обіцяю, що це все запам'ятаю. Це неймовірно, на дворі війни. Та поруч з тобою мені так спокійно. Мені так спокійно.

Люди у Нідерландах скорочують витрати через війну на Близькому Сході. За даними ІНГІ, близько 60% домогосподарств мають намір скоротити витрати через війну та подорожчання енергоносіїв і пального. Люди особливо хочуть зменшити витрати на ресторани, відпустки та інші види дозвілля. Також скорочують витрати на одяг та інші непродовольчі товари. Витрати на пальне та енергію скорочувати складно, але частина людей вже змінює поведінку. 24% менше користуються авто, 16% намагаються їздити економніше. Попри високі ціни на енергію, близько 70% не планують інвестувати в енергоефективність через високі початкові витрати та складність для орендарів. Загалом 84% респондентів відчувають, що ціни суттєво вплинули на їх бюджет, а понад третина очікує реальних фінансових труднощів. У Нідерландах створять команду для допомоги з притулками для біженців. Уряд створює спеціальну експертну команду, яка допомагатиме муніципалітетам відкривати центри прийому шукачів притулку. Прем'єр Роб Еттен заявив, що така мобільна команда шукатиме індивідуальні рішення для громад, які готові приймати біженців. Найбільший тиск зараз відчувають малі муніципалітети. Вони мають отримати експертну та фінансову підтримку, щоб відкриття центрів прийому проходило спокійніше. У Нідерландах уже кілька тижнів тривають агресивні протести проти розміщення шукачів притулку. Мери різко розкритикували уряд. Вони кажуть, що муніципалітети виконують вимоги держави, але натомість стикаються із залякуванням, погрозами, насильством та організованими зривами. Тоді ж, як уряд мовчить. Еттен заявив, що не можна допустити ситуацію, коли мери залишаються сам на сам із проблемою. Він також наголосив, що учасників заворушень притягнуть до відповідальності. Наразі центри прийому в Нідерландах заповнені на 104%, тому людей доводиться постійно переміщувати між локаціями. Нідерланди хочуть єдиний віковий поріг для соцмереж у ЄС. Уряд підтримує запровадження мінімального віку для користування соцмережами. Однак виступають за загальноєвропейське рішення, а не окрему національну заборону. Державна секретарка з цифрової економіки Віллемейн Артс заявила, що спільні правила ЄС допоможуть уникнути різних вимог у кожній країні та ускладнять їх обходження. Як можливий варіант, вона назвала вікову межу у 15 років. Такий поріг також передбачений коаліцією угодою уряду Нідерландів. Артс вважає, що соцмережі зараз недостатньо безпечні через алгоритми, які утримують увагу користувачів і шкідливий контент. Інститут Trimbos застерігає, що одного вікова обмеження недостатньо, адже діти можуть його обходити, а відповідальність за безпеку мають нести й самі цифрові платформи.

У Нідерландах літні проїзні на поїзди запустять раніше, ніж планували. Абонемент Нідерланд Дал Фрай Трейн стане допустимим з 15 червня. Він коштуватиме 49 євро на місяць і дозволить необмежено їздити поїздами по Нідерландах у непікові години, а також увесь день у вихідні. У будні непіковими вважаються періоди з 9 до 16 та з 18.30 до 6 годин ранку 30 хвилин. Уряд виділив на програму 118 мільйонів. Якщо попит буде надто високим і бюджет опиниться під загрозою перевищення, продаж абонементів можуть зупинити. Оформити проїзний можна буде через сайт НС або з квиткових автоматах на станціях. Уряд Нідерландів викупив середньовічний перстень за 83 тисячі євро. Уряд викупив у жителя Фрісландії середньовічний перстень із християнською символікою. За унікальну знахідку заплатили понад 83 тисячі євро. Перстень знайшов ще у 1997 році місцевий житель поблизу села Сумар. Артефакт виявили за допомогою металошукача. Чоловік планував продати прикрасу за кордон, але держава втрутилася, щоб залишити її в Нідерландах. Тепер перстень стане частиною державної колекції країни. У Міністерстві культури пояснили, що це надзвичайно рідкісна знахідка, адже середньовічні персні з християнською символікою трапляються дуже рідко. Спеціальна комісія визнала перстень незамінним і невід'ємним елементом культурної спадщини Нідерландів. Це фактично унеможливлює його вивезення за кордон без дозволу. Влада розглядає можливість показати артефакт в одному з музеїв або на спеціальних виставках у різних регіонах країни. Італія погодилася почати приймати шукачів притулку з Нідерландів. Італія з 12 червня прийматиме назад шукачів притулку, які прибули до Нідерландів через її територію. Для українців під тимчасовим захистом це рішення не є прямою загрозою. Нідерланди та Італія домовилися відновити повернення шукачів притулку за правилами Дублінської системи ЄС. Йдеться про людей, які спочатку прибули до Італії, а потім подали заявку на притулок в Нідерландах. Домовленість діятиме лише для тих, хто приїде до Нідерландів після 12 червня. Для українців важливо, це рішення стосується звичайної процедури притулку, а не автоматично людей під тимчасовим захистом ЄС. Але новина показує загальну тенденцію. У Європі посилюють контроль над міграцією, повернення та правилами між країнами ЄС. Правила стають жорстокішими. Головне зараз стежити за офіційними змінами без паніки.

ЄС не забиратиме захист в українців мобілізаційного віку. Країни ЄС погоджуються, що тимчасовий захист для українців треба продовжити після березня 27-го року, хоча раніше йшлося про поступове завершення цього режиму. Представниця Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ Каріна Ульріх заявила, що ЄС хоче миру, але мусить готуватися і до іншого сценарію. Саме тому зараз обговорюють, як можна змінити правила для майбутніх прибуттів з України. Окремо в Раді ЄС говорять про можливі обмеження для українських чоловіків мобілізаційного віку, які приїжджатимуть до Євросоюзу надалі. Остаточного рішення ще немає. Водночас Ульріх підкреслила, ці можливі зміни не стосуватимуться українців, які вже мають тимчасовий захист у ЄС. Тобто понад 1,15 мільйона українських чоловіків-біженців у ЄС не загрожує втрата статусу через ці дискусії. Нідерланди виділять Україні 3 мільярди військової допомоги у 2026 році. Нідерланди продовжують підтримку України та вже зарезервували 3 мільярди євро на військову допомогу у цьому році. Що відомо, у 2025 році Нідерланди поставили Україні зброї та військової техніки на понад 5 мільярдів євро. У 26-му році в бюджеті вже передбачено ще 3 мільярди євро. До пакета підтримки входять системи ППО, бойові машини, навчання українських військових, боєприпаси та інше озброєння. Водночас Нідерланди активно посилюють і власну армію. За рік чисельність оборонного сектору зросла на 5 600 осіб. Зараз у структурах оборони працює понад 80 тисяч людей, а до 2030 року планують збільшити кількість до 100 тисяч. Оборонний бюджет країни зріс до 26 мільярдів євро, що перевищує ціль НАТО у 2% ВВП. Також Нідерланди інвестують у супутникове спостереження, дрони, штучний інтелект, нові військові технології. Нідерландський уряд заявляє, що модернізація армії пришвидшується через війну в Україні та зростання загроз.

Вітаю, з вами Марія. І сьогодні я би хотіла підняти питання, чому після кількох років у іншому мовному середовищі ми починаємо інакше формулювати думки, швидше перемикатися між задачами, або навіть ловимо себе на тому, що змішуємо кілька мов в одному реченні. Коли ми починаємо вчити нову мову, здається, що просто запам'ятовуємо слова, правила і дивні часи. Але через деякий час помічаємо цікаві речі. І тоді виникає питання, а що, якщо нова мова справді змінює наш мозок? Про це вчені сперечаються вже понад 100 років. Ще в 19 столітті німецький філолог Вільгельм Гумбольдт говорив, що мова – це не просто спосіб спілкування. Вона впливає на те, як ми бачимо світ. Пізніше цю ідею розвинули американські лінгвісти Едвард Сепір та Бенджамін Ліворф. Саме так з'явилася теорія, що мова вже впливає на наше мислення. І навколо цієї теорії швидко з'явилося багато міфів. Наприклад, ви, мабуть, чули історію про те, що ескімоси мають сотню слів для снігу, а англійці – лише одне. Насправді це перебільшення, але сама ідея залишилася цікавою. Якщо в мові є більше слів для чогось, чи означає це, що люди помічають ці речі краще? Ну і тут починається найцікавіше. В Амазонії живе народ піраха. У їхній мові немає числівників. Взагалі. Лише поняття «багато» і «мало». Коли дослідники просили їх порахувати предмети, виявилося, що без слів для чисел людям складніше працювати з точним рахунком. Тобто мова буквально впливала на те, як вони сприймають кількість. Схожі результати отримали й під час дослідження кольорів. Науковці з університету Гонконгу з'ясували, якщо певний відтінок має окрему назву, людина розпізнає його швидше. Тобто наш мозок ніби чіпляється за слово і починає бачити різницю краще. Але найцікавіше те, що вивчення мов змінює нас не лише в лабораторних експериментах. Сьогодні нейробіологи кажуть, що іноземні мови – це справжній фітнес для мозку. Коли ми постійно перемикаємося між мовами, мозок тренує пам'ять, увагу і швидкість реакції. Тобто фактично це як спортзал, тільки замість тренажерів у вас словник і граматика. І ще один цікавий факт. Люди часто ухвалюють більш раціональні рішення, коли думають іноземною мовою. Але чому так? Тому що рідна мова дуже емоційна для нас. І з нею пов'язані дитинство, страхи, жарти, спогади. А іноземна мова створює певну дистанцію. І через це ми менше піддаємося емоціям і більше покладаємося на логіку. Ну, а якщо людина довго живе в іншій країні або постійно перебуває в іншому мовному середовищі, то зміни стають ще глибшими. Змінюється не лише мова, змінюється сама особистість. Людина стає відкритішою, впевненішою, легше адаптується до нового. Психологи навіть кажуть, що в такі моменти всередині нас ніби формується друге «я». Особливо це помітно у білінгвів. Одна й та сама людина може бути дуже спокійною рідною мовою, але більш сміливою та прямолінійною іноземною. Наче разом із новою мовою ми приміряємо нову версію себе. Отже, вивчення мов – це набагато більше, аніж просто нові слова та граматика. Це буквально спосіб перебудувати свій мозок, розширити мислення і навіть трохи змінити власну особистість. А з вами була Марія. Я сподіваюся, вам цікаво було дізнатись щось новеньке. Не забувайте писати за нашою поштою. Всім па-па!

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. Дякую, що були з нами. Нехай новий тиждень розпочнеться легко, принесе приємні зустрічі, успіхи та добрі новини, миру, гарного настрою і світлих днів. До зустрічі в ефірі. Bedankt dat jullie erbij waren. We wensen jullie een mooie start van de week. Veel geluksmomenten en vooral veel goed nieuws. Maak er een fijne week van en graag tot de volgende keer op de radio. Na все добре, друзі, до наступної неділі.

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш